samo slušaj me, ovo nije san, moja ljubav, ovo nije san koji sanjaš ti, koji sanjaš ti.

inspektor Blaža i Krunovi, odnosno prljavi inspektor Blaža, samo predstavio album Večeras igra cijeli grad sa duetom Suze nisu dovoljno dovoljni i nažalost ispostavilo se da je to bila posljednja pesma koju je snimila Beti Đorđević. Ima tu još gostiju na albumu, ali evo ovaj duet Suze nisu dovoljno urađenje sa Beti. Danas je peti, kada je reč o mestu broj 4, još jednom podsjećanje da na vreme nabavite karte za koncert grupe Uriah Heep 10. novembra u centru Sava. Ovo je njihova posljednja oproštena turneja, nećete više biti u prilici da ih čujete uživo. Čućemo ih u pesmi Easy Livin', a potom i Mile Kekin i Marko Nogomet.

sam lijep buket, svoje Marko nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.

0: Ovo je bio hit srede, britanski duo Royal Blood i single Swallow the Bomb, kojim najavljuju peti studijski album Dead Company. Vreme je da čujemo.
1: Hit četvrtka.
0: Party Breakers i pesma Rano je.

Idemo novi hit nedelje Beograda 202. Evo ko se nalazi u konkurenciji. Hit ponedjeljka grupa YouTube i Numera Silencio. Hit utorka prljavi inspektor Blaži, Beti Đorđević, pesma Suze nisu dovoljne. Hit srede duo Royal Blood i pesma Swallow the Bomb. Hit četvrtka Party Breakers i Numera Ranoe. I hit petka Nikola Vranjković i pesma Postoji nešto. To su kandidati za hit nedelje. A glasate na 064-0202-200, SMS ili Viber poruke. Možete i putem maila program202@gmail.com ili preko društvenih mreža, tu smo na Facebooku, Instagramu, zvanične stranice Vaše brojke 202.

Biramo novi hit nedelje Beograd 202. U konkurenciji su hit ponedjeljka YouTube, numera Silencio, hit utorka Prljav inspektor Blaži, Beti Đorđević, pesma Suze nisu dovoljne, hit sreda Vlad, pesma Swallow the Bomb, hit četvrtka Party Breakers i numera Ranoe, hit petka Nikola Vranjković i pesma Postoji nešto. Glasite 064-0200-220 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202.